0: a Yamadam good cyber chatter. And he like to go online. A Yamadam good cyber chatter. A Yamaha online all the time. When he going to a room, everybody leaves. Cause I'm a damn good cyber chatter. And he never aim to please. When he ask you for your worries, he say like worries. Cause I'm a damn good cyber chatter. And he keep asking for your worries. When he go from room to room, everybody thinks I am a damn good cyber chatter. And he like to have nice things. When he post on your news group, he reign in the flames. Cause I am a damn good cyber chatter. And claim a claim to the flames. I am a damn good cyber chatter. And he like to go online. I am a damn good cyber chatter. I am a online all the time. I am a damn good. I am a damn good. I am a damn good. I am a damn good. I am a damn. I am a damn. I am a damn good cyber chatter. And he hope you liked my Rene.
1: Thank you for listening to the news headlines here on Anon Radio. We're keeping you informed so you don't have to be. My name is Daniel. I am your friend. Hello and welcome and bye now. Hee hee hee hee ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha